Chat. Spela ut en grej du. Var klar att stå och stökna. Var klar att stå och stökna. Bli inte förhållande. Det brinner sig, det sätter sig. Och sen du koka, och sen du koka. Det brinner sig, det sätter sig. Och sen du koka, och sen du koka. Och ha dig lite större gryta. Du är för mycket i, du ska ha dig lite större gryta. Det är inte någon god gryta, det där kokar sent upp, kokar sent upp. Jag hade en sån här gryta, kokte sent upp. Du har lager på, du har inte lager på.